0: Lucaia, mare vedeni uni. Tutti che vuole, ma le memory lost killa.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaru sunnadi.
0: Mamma, chi ne che bunne hai? Sì, mi vedene, mucutata poi vedere, Yamada.
2: Oh my god!
1: Super doctor ne. Doctor Harita, ma chi è la dirla?
3: Hina Levi Sinduhan FM 93.5 FM 93.7 Handebe hatara weddi tune karala tiyaganna
4: Even in driving Chamit and Charu
5: Sama anugrahaya
4: Rasayenut ihala Gunayenut ihala Vijaya Tose Mishranaya
5: Vijaya Products Ape rasaya rate sevata
6: රාජ්‍ය බැංකුවක සුරක්ෂිතභාවය ඉහළම රැකවරණය සමගින් ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ඉහළම පොලිය RDB බැංකුවෙන්.